0: shafe magana su wuce an zo an yi program an yi aiki.
1: To a zafi da ne wanda shi ne wanda abin da faru da shi to ba kuma shi da
2: ta fito da gida aka ce mu wani ya soki ya su mara ko a jikinsa na ko sai na gansa ina kansa a kwanci a gefen gaba sai a yi babban sanin ya goyi yara da ya yi soka mai ta sai ake cewa ɗan kana mai soka mai bukata a kawo ka

ne ya tursa sawa ne ya ce ayyuka wallahi idan Allah ya so ayyuka wannan din ba sai ayyuka ba wallahi sai ayyuka kuma sai ayyuka ko ba kai ba kuma dukkanin kowa ya da misali a wannan a inda duk kake kana da misali a inda wannan ya ce ayyuka kuma Allah bai yi ba kana da misali kuma inda aka ce ayyuka kuma yayi to ka gane mai aikin dai ne ba da yawa bane rahmani.

0: jinama amma sai ka tare dalle kar ka yi dama kai sai ka yi wannan dama wai sai ma ka kayar da abu ko kake bada mutum
1: a cikin hanyar suka dade su ne wa al'umma.